Наш следующий музычкий поздрав и рождественские честитки идут сада у Мьянову. Две Мьяновки, и то Соня Хорват и Карина Буранич, су овие дане свечевале рождендане. Njave familije i svi prijatelji i prijateljice im čestitaju i želju sve najbolje, čuda zdravlja, sriće, pravo da i Boži blagoslov i da i nadalje moru uživat žitak. Živile! Za nje će do sada jačiti legendarni novi fosili i to sigurno jednu od njavih najpopularnijih jačak za dobra stara vrimjana.

Rodina Doljnjopuljanka Ula Čenar svečuje svoj rođendan. Od srca sve najbolje zdravlja i sriće želju kćere Kristina, Viktorija i Johana, Makus, mali Teo, ki joj šalje čuda Pusijov, mama, Matija, Verena, Günta i svi prijatelji. Živila! Za nju stoji sada na programu Petar Grašo s Jačkom, ako te pitaju.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od Topinkova.
2: Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, Željezno 646 04.
5: A sada idemo dalje u Pengard. Onda sve čuje Stefan Hausmann svoj 57. rođendan. Našemu staromu prijatelju za svoj rođendan želju Valta i Hildegard sve najbolje, živio. Slijedi sada Vinko Coce s Jačkom, Ribari.

Manuela Schranz, Marco Köbel, Nora Živković i Jakob Horvat, oni su svi kod Rigistinjačkoga kola i oni su svi nedavno svečevali rođendan. Za nje smo dostali sljedeće čestitke. Dragi naši, mi vam želimo sve najbolje zdravlje i sriću. Ufajmo se da ćete i nadalje s veseljem biti člani Stinjačkoga kola. Živili! Za nje stoji na programu naša zadnja jačka za danas i to kad mi dojdeš ti od grupe Stalnost, meni Angeliki Reman Marijel samo još preostaje da hvalim za vaše zanimanje. Sutra će vas pelati kroz naš koncert po vaši želja moja kolegica Silvija Degendorfer. Uživajte još lijep večer s Bogom!